시주 추정의 작은 집에 산다대 문을 잠보듯 점철이 고니 론초바다 토바 매발 허려라 정성 대달 허대 만나기우니 사진 중적 대적 열친 적이 건가 혁진 적적 냐와 혁진 적이 르탕 뻥거 걸까나 세상 르탕 방상 허대 결부 남방자 된잠을한 게 예차 요새로 무슨남 도친 랑고 참발 셰진 로 방거 바더 충화 목보 셴반 처자 라마 나나 쇼키 덕주 셴바 양보 셴바 집초 아디아 캐퍼 저거 지지 바르 남남 버저 까랴 화야 처고 톰베 독자 멤버 성고 동탑 독설 여랑 제로 러지 랑 쳔보 풍기 걸걸 먼저 라즌 걸마 연초 거년 람반 선치 호제 디알로 망당 제바 좀체레 요가 니망아 좀 만난 철레 교송에 Jalung nam che cheri serwe, ngari day lopsi la jab la thongde eri ser, ngari nyema zai zongde eri ser. Merse nare, jiangong sengjin yinpa nda, kong yin la pepde nyema xerwa nda ke yope, hor serpo sarwa dokbe trakbo nda pepna nda yang se. Zhaana jiagwa la pepkyor serpo be yinpe chu jen danjin changde sengjin hlamanyi lan chou ser. Horji de cho sen nyor de sung jin lam ni lan chang chong jo zo ma ta la me ji bong wan sang jiang de nyang de sam da lo ge chang tang de zhen bu po wen ge de la to po ba da jian ni de ni horji pong gin de de la ma wa ba de qiao bu wo so sen wo xie da de le you se ro bei yan bei jiu ma zang dan dai zi ji zha la wan ge tan ji jian de ba jian bo tan zai yin zhou de na gong ma fa ne geng qi yin bei chao wo lan ge dan cai ma nian bu da jie jiu ma zang 코연냔나 모마 셴베 조르세 바더 요바데 랑 바더 남제 쟝그 룩쳐 대바다 찬노 야마 게사 야보 거거 화바나 대랑 에마테르 승제 야보라 던자 혀미나 소게 데나 혀미다 더바 갈라세 단디 토미 살랑 므보 야마고 바 탐지 제미데 야송라 몬차르 체사네 지어선 데서 메바 세로 Dema ta gyalong nam gyalsongwa tamji hekhyar shengsheng da suyne. Garga nare, derang jiri ser. Tanze nare, zembi pavang gade la nda meda chomcham semkin je gila demje yaksha sobga zang da gwa sa talmo gyalkhen. Dongga jene drabi cha ma zir renje pingkin he pavang la po ndubwe. Zhu sanchi marakbar songdo, deyi jenje chi nam gyalndubwa ri ser. Kakarche nirma chok-chok se otsam ratok ka mampun rawa te semi nga aki na. Dezen, dezen, lotze gyarbu sanda remu. Ndake la temje yoba te ku chori na zong su ne hoje gyarbu tokpa mugu ba ta ma tse horde nije temba tarwa ta zamana la sanje temba mungmin chole yoba serwa temje je eri. Mere tse lambu chambar nga na shukchi dana budu chaja larang je xeba chakshar nga asong ne nga long shok. Xianba nang nda limbar songze, horma nang nang magawa meta chong chong sindukba lima pu ne gaga jia zaar songde nda yamsin jewa jimsin lupar kyupe. Ah kaka, daa mihi sero. Merze nari, lupzin jen dari sero gyarbu mungba tangri. Kasan jialo sengjian zhomo de horje gyarbu zhongda nin la dukba tang. Dao changba tang chamhyang go la gyakwa dee pamne xianbu se chong, nyambu gun nam. Ma ci sengzu bima tongde de labja. Cheba ji la xiaba ji ne nda linsar ngo se. Cho se ne jialong junze zhungmi dar zong ne nda la monam tang le yu. Mo rang yu qin tang du zong cor je gecha xibar yu de. Nda tongge ne namhin karmo te se zheng ten zhe zang xe la zhor ne ho serbu mtsor wan rungmo la sawa jidok tam jing nguan je lenzhar yin cor tang. Sengqin jialbun cor zhok la de karbo tang gui jialo sengjian rungmo tol ne.

0: 디제소 친 워밀림 등등 코레 데르튼 바바 살림시 님 등등 줄레
1: 니 신지 토마라 지조 지요 니드르 냐캉 등 사캉 훈조 캉지 리젠 깡라 영문 주월 희시엔의 발론자 소시니 데 바임 게디 리통샤 저 산우영 코르뇽 원정 희자 연담 그 리흥란저 독동 터민 바등 베초시나 다른 경제 럭부식 토지 나라 일치요
0: 디제소 친 워밀림 등등 코레 Dirtin Baba Salimshi name Dintak Jule.
2: Nang Kilwazigin, Chalung Dun Rugubana, Nanguinishena, Junmur Gubashire. Oinjung Nakilangipu, Dito Tajil Matana, Nasimba, Omachi Joga. Yenayang Yuna Nashara Yundu, Gida Yunus Yunu Tena, Nasima Narkichi Yunga.
1: Apa, Chunya meets her Nahunyan Doga.
3: Tamushira Ternari, Simatsiko.
0: Dijesu chin warmilim dindang kore, dertin baba salimshi neem dindak jule.
3: Panba zginu tabge, li gara nian cunji iwa me ba na hengsong giwa shig maari. Yina yang shka cha chi hi na, cha sunji gna dun la dung do gi ba di ri. Ni li sim ni ga tang che gu nu urga wa, panba ga li gan dar thumar shi gab ji dam cha di zhen yung ge.
0: Alam tunggang sorib syajak zabjek teng lam lam jila songchung sini, fesu kongta kerwa teng, sorjub nai jika jika. Pusam la kindil syo, dasim la kindil syo, batun la kindil syo.